16:10, još jednom, evo da, po ko zna koji put počnemo jutro sa onim dobro jutro i počnemo sa zjevanjem. Da, kažu ljudi, treba se razgibati, treba napuniti pluća vazduhom, treba progledati. Kažu, to je ponekad najteži zadatak, jer san je tako primamljiv, tako sladak da je to nevjerovatno. Dakle, dobrodošlica svima i ovog jutra, ovog 8. po redu oktobarskog dana, dakle četvrtak pred nama. Kakav će biti, ne znamo, ali se nadamo uvijek da će biti baš onaj dan kada će nam neke stvari štimati, kada će sve da nam ide od ruke i tako dalje. Međutim, dani obično nisu takvi, nekad počnu haotično, nekad počnu onako, kako kažu ljudi, kao po loju sve klizi, ali eto, bilo kako bilo, jutro kad počne, kad se zakotrlja, ono ide s nekim svojim tokom, a na nama je da ga pratimo, kao da uhvatimo neku maticu rijeke. Ovog jutra, pa šta da kažemo, prave temperature, one jutarnje, jesenje. Tako da osjećaj svježine je sve prisutan, a evo kao šta kažu i ova prva jutarnja mjerenja, da vidimo kakva je tu situacija. Međutim, to je neki moj subjektivni doživljaj, ali ono što termometar pokazuje, to je iznenađujuće ili donosi promjenu vremena, a upravo to će se i dogoditi. 12 stepeni ovog jutra u Banja Luci, dakle dvostruko pa i više temperatura, viša nego juče i nego prethodnih dana. Što se tiče ostalih parametara, vazdušni pritisak je jutros, pa možemo reći, u padu, 995 milibara, i to ukazuje na promjenu vremena, a južni vjetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli najniža jutro, ne, u Zenici 8, u Tuzli 9, 12, 11 stepeni izmjereno u Bijeljini, 12 u Sarajevu, 15 u Doboju, u Trebinju, Mostaru 16 i u Neumu 19 stepeni. Podatak za Prijedor, evo sad stiže upravo 13 stepeni, jeste. Tako da eto, jutros imamo ono što kažu ljudi, proljećne ili ljetne temperature, i sve će se to veoma, veoma brzo okrenuti. Da vidimo potvrda meteorologa, šta oni kažu za danas. Evo ovako, dakle 8. oktobar, bit će danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima oko 29 stepeni. Kažu, na današnji datum 1856. Velika Britanija počela drugi opijumski rat protiv Kine, tako su se naravno i obogatili. 1864. godine rođen Branislav Nušić, aktuelan i do dan danas, gospođa ministarka, pa ima i narodnih poslanika, ima i protekcije, ima i ožalošćenih porodica, ima i pokojnika, tako da uvijek aktuelan. Pa onda ćemo dalje, 1970. godine Nobelovu nagradu za književnost dobio ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin. Pa onda 1993. Ujedinjene nacije ukinule sankcije Južnoj Africi, uvedene 1960. zbog politike apartheida. 2010. Nobelovu nagradu za mir dobio kineski disident Liu Xiaobo. U vrijeme dodjele nagrade bio u zatvoru, tako da evo vidite, i Solženjicin je bio disident i ovaj Kinez je bio disident, i to je bio jedini uslov da dobijete Nobelovu nagradu za mir ako ste na istoku. I 2012. godine umro je Mersad Berber, ugledni svjetski slikar, grafičar, dobitnik je više od 50 nagrada i priznanja, realizovao je niz samostalnih kolektivnih izložbi. Njegovo djelo je uvršteno u kolekciju galerije Tate. Bio je vanredni profesor akademije u Sarajevu i član Ruske akademije umjetnosti. 6:15, dobro jutro, dobrodošli.

0: Se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 liter, 80 peninga, čokolada, braco i seka, 75 grama, marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
2: Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online

0: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
3: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock historije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

Buddy County, Hey Joe, snimljeno 1994. godine. Znamo naravno da je to radio legendarni Jimi Hendrix, ali jako dobro zvuči, moram da priznam, jako dobro zvuči, tako da dobar izbor. Dobar izbor je napraviti prilično lako. Što više ljudi komplikuju, kažu zastrani se više, ode se na neku drugu stranu, rekli bi u Ratovima zvijezda, tamnu stranu, Darth Vader bi to tako rekao. Kažu ljudi da postoje oni koji gledaju pornografiju, oni koji ne gledaju pornografiju i oni koji kažu da ne gledaju, a gledaju. I uglavnom i bilo je slučajeva, recimo, da niko ne gleda pornografiju, ali svi znaju najveće pornografske zvijezde. Kako, nikome nije jasno. Taj neki lažni moral, ne znam šta predstavlja, ali i ovdje je otprilike i vrhunac tog lažnog morala. Naime, o čemu se radi? Na aerodromu Makedonija u Solunu, da, dobro ste čuli, Makedonija, a ne Sjeverna Makedonija, uhapšen je 57-godišnji muškarac, tako reći u najboljim godinama, nakon incidenta koji se dogodio tokom leta iz Atine za Solun. E sad, kako kaže policija, protiv ovog jadnička podnesena je prijava zbog sumnje da je tokom leta narušio seksualno dostojanstvo. Ovu formulaciju još nisam čuo, moram da priznam. I to kažu u prisustvu drugih putnika. Prema navodima policije, 57-godišnjak je prethodno na svom mobilnom telefonu gledao video pornografskog sadržaja. To me podsjeti na onu priču iz poslaničkih klupa u ovoj zemlji, kada su snimili čovjeka, onako s leđa ga uhvatila kamera kako gleda pornić sve u 16. Na kraju krajeva možda ga i ono što se dešavalo u parlamentu sve zajedno podsjetilo na pornografiju. Ne bukvalno, naravno, nego u nekom drugom mentalnom smislu. Kažu, incident se dogodio tokom leta iz Atine ka Solunu u večernjim satima. Čovjek onako za svoj gušt pustio film, gledao, međutim uvijek neko gleda šta vi radite. To u tome je problem. Dakle, nije problem što je on gledao pornografiju, nego je problem u tome što ljudi prosto iščašiše vratove da vide šta radi oni do njih i da zraknu, da pročitaju eventualno neku poruku, da skuže neku pikanteriju. Ovdje je to došlo do vrhunca. Inače, ono što sam još htio da kažem, to je da niskobudžetne kompanije, recimo kao Ryanair i mnoge druge, smanjuju broj letova iz nekih aerodroma gdje bi to bilo nezamislivo i gdje gube veliki broj putnika. Naravno, razlog za to je prije svega nerentabilnost zbog visokih cijena goriva. Znamo da je Trump, čovjek koji očajnički želi Nobelovu nagradu, zakuvao onako debelo na Bliskom istoku, tako da su zatvorili onaj jadni prolaz, ne daju nam rusku naftu, ne daju nam bilo kakvu alternativu, pa eto, plaćamo gorivo po nekim astronomskim cijenama, a cijena barela jutros, čuli ste i u našim vijestima, negdje oko $104. Ono što je meni posebno interesantno, to je da je prije nekoliko godina cijena barela nafte bila oko $100, a cijena na pumpama je bila oko 2 marke. Ne znam šta se dešava, ali u svakom slučaju našli su ljudi svoju računicu, poskupilo je dosta toga, oni samo sabiraju i nama ispostavljaju račun. Ovo je Kiss i God gave the rock and roll to you.

0: Se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 liter, 80 peninga, čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
2: Poznavaoci dijete piju nektar.
3: Šta ćete od priloga?
4: Stavi mi dosta kupusa.

Nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.